Det Åda sa til ja, alt kan danne at det Maria Gunnila Påve Vilks skakere sitte og du sami du gi Nora i balksjomi i et jas nana angerusjema vittis mahto. Jeg nummer spark god dite sjelju hit, jeg ofte dit sami du etje arbevjeroi. Sami du gi jodi herji Katarina Utsi tala pressadele hos oss at du Gunnila la alo berestan du gi jeg du etje la lams luntelars ossi så illimis. Påve Vilksla Erds stuion Åsa Lastan Tjaja hos er det sami åpålås godtatsis ja aites joka mokis ja møytai samien sittes nåses. Erds nanna falas berustumin vittis mankpelvodain ja tjelaka tjanastumin sami kulturi lekunilla dehalas arbevirukoetti ja outakova era nuoreide käparikt sami tuijin tatsa utsi. Artista Mari Boine deuda tjertlohja i Danjaje ja talmustahta avvojaje større turnéan Norkas. Dandelja All Things Live Finalat. Konserten des Olmkul Mari Boine bæremus lauli. Ja takt som lauke mot den rika ståra mus lautiala er herre Oslo konserthusas, Grie Kallenis Bergenis ja Stormen konserthusas Bododjus. Rorsas mormanska kovlås la nokkom bensinjas mojtelig media Rorsas ja maitai BBC Rorsa gjeldoimhus. BBC deloimelde sivan lego Ukraina la mani mosaiki fallahan truunajon erhera oli Johammani. Mormanska medien mojtelit at det alla korti aina bensinstasjona la lamsan gita maddebeive. Maitai bensinna hattit la korinjon peivalatst. Norka samtidiki juelluta bachel loi miljoona runno sami manaikartide. Challa samtidiki prassatiela husas. Bachel vittutjöda mana och nonne jo hirse kiela ja kultura go samtidiki adda tuareja manaikartide ollestriks. Ole mil tuarein la sikrast hatte sami mana hodj mana ikarite fallalda minanne sin kiela, kulttuvra ja arbevirui. Ruudakalik kevohuvu taima piioite ma hovtidik mana ikarite fallalda milla vuodeluun sami arvoite ja arbe tieluite. Samtidig radde Ann-Elise Finbog tatsa at det mener ikke er til å åkte deg en del av oss arenaen, sami kjell og sami identitet av navnemis, mener ikke også si mener hva det reis. Finbog dette å ha med deg at det samtidig er herlig å lære seg til i mener ikke er til det, men også i sami arvoi arbeidet og gjelder gjelder nala. Det er ikke å ha satt studios mer enn antig.

0: Alle luonto kiella. Teimala alle vihte. Vaitsil okta. Ja laitkala Irjan kirkus. Muistelast vähän ollasi.
1: YT Norge Arkalas Universitetet leder dialog og dialogseminar og da nasjonale gåvdatsa der og duftning politikka vil jeg hjemme, ja, sove dem i byrde. Seminaret leder over mange bager gæstmål og oppi beive, gøyte og gøyte gode UIT campuses altes. Tjelka must mai mi aig le hui delats. Mitje let maslas at vaikko hovun jofkui ja servodai dalbu ja mahtu geva hevo juvit duskambargu vuodun. Tuossa dan lahka i sähtää bahtaigi deo disin dalbui ja vuodamusai lohka ketil Sakariasen. Sakariasen lei duotta vuoda ja senadan komissiona lahtu ja le vuostsa manuensa odaigasas historias, arkeologia, historia ja oskun dutkamus. Osodas. Kolme jag eller gollarna reisk och dotter både jag senare den kommissionen och geigi rapporter samma dig. Vi är i vers både teaterfestivaler i Vakkoloppa, Gessman och Vida är goda till bäg vi leida bäg i vers sami nationalteater, teaterfestivaler tja, Gaudegenius, Masle, Gwekte teater äkida. Och Katrin Vuala blir antisiri läbarakadan humor tjärlmosa, vad är sager detta galmi birgt. Kjælmas bode gehti jordsi mågalgsi birg bahtegs jus rasho djivida. Berjada gesman og vida beive ledes alagu kjælmas ja kjæv og dusje okti. Samme ekida Alma teater Åla teater ja i programma ja lavarda gesman og goda beive le fast kjælmas. Ja det le veilars Åla si vasit sami bucket listu. Mas mannan tjaftsalei. Mannan tjafja lei alagu tjaelmas, ja det er like ofte å da sette.

0: jeg.
1: Det er Galli, en av rollsen, sjungen Aliens, her er jeg. Tiime han er alle, madde minuutta väille, kvekte. Ja takalde merkse, at det er hui farka peske kulla fastanan. Ollasi, ollasi ratjoi, joihaste das kaisa paltu, karas joka.

0: Tige. Nu må du gå sånn at det er også ikke vanskelig hvor det blir et gjeid.
1: Jeg skal ikke ta vel fest i det at jeg må ikke gjøre hva til denne måte inn tale om at det blir. Må skjedde Maldoen en brettekst.
0: Ja, det skjedde var Audin. Da har han med meg oppe sist, så da har jeg gått til å gjøre jeg bor i stedet. Ja, da stod mange var ei. Jo, så jeg bor i stedet, ikke er noe interesse. Da skjedde var Audin løp, altså.
1: Liamarsk og Saka, din bjelle stepp at det færre her.
0: Ja, det er Liamarsk. Ja, det er Liamarsk.
1: Sætt er noe der kjøttet med alt å vunne baby, mange mors baby, sætt er jo lukket og gøttet.
0: Nå mener jeg ikke. Jeg ser det er ordentlig i bøyden.
1: Donne lå her er ordentlig, men han danner jo ei vildt.
0: Det må noe ei vildt, det er gjerne stivlig jeg til, just da her. Just da holder meg høy, ikke mye til virke din. Altså, jeg er så veldig bedre, så at det bare kan få jeg stemme.
2: Ja, niitä luojia Maltuvuotnallis Margit Kristoffersen. Manjel Pahti Suomen kuuluakkeen kuulemme ja mainimus uusi o nä värkä äsjys. Tjoja astetaan vuosi Eli Nuur Suomen du dussi